Puela, Puela, Puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Drugi dio dana.

Sophie Tucker i Boba u večerašnjem trezoru na drugom. Prije toga bili su tu novi Dem Swindle sa DJ Minxom, njihova Back to the Old School. Rekao sam, cijela kompilacija s novim stvarima s njihove etikete.

We Got Love u originalnom mixu je upravo krenuo nakon toga Dennis Queen sa Chesty Treat You Right, a onda još jedna stvar Dem Swindle sa Hail Supreme Not Enough u remixu koji ima dugačak i kompliciran naziv o tom potom.